0: hear me. Come in, please.
1: Ingo, ya yo te nome que bichavo shun war. Shun cacaíes zapé, e tu me muor. Lucia rompe la piua, e se viu. Lucia rompe la bato, e vedo chi barbato. Ingo, ya yo te nome que bichavo shun war. Shun cacaíes zapé, tu me muor. Lucia rompe la piua, e se viu. Lo c'è un prelabato e lo c'è un rabato.